0: Tinne siftoin kiertle sennem.
1: Vis.
0: Shia Maskon Kjoil is Faring Olive. Er Galway Bay FM. Voim na Galive.